زمین آسمان فلم کا یہ گیت ابھی آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، آر ڈی برمن کا سنگیت اور بول تھے انجان کے۔ آئیے اب سنتے ہیں گھر فلم کا گیت، جسے گایا ہے لتا منگیشکر نے، آر ڈی برمن کا سنگیت اور گیت کو لکھا ہے گلزار نے۔

اب آج کا شعر و نغمہ ختم کرنے کی اپنے ساتھی انل پنج کو دیجیے اجازت. پھر اس کارکرم میں کسی دن کسی موڑ پر آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار.

0: اترولیا کا میدان سپاہیوں کے خون سے لت پت ہو گیا۔ چھبیس مارچ کو ملمین کو پراجت کرتے ہوئے کنور سنگھ نے آزم گڑھ اور انیہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
1: آزم گڑھ پر وجے کے بعد کنور سنگھ جگدیش پور لوٹنے لگے۔ راستے میں بریگیڈیئر ڈگلس کی سینا کے ساتھ گھماسان یدھ ہوا۔ بریگیڈیئر ڈگلس کی ہار ہوئی۔ انگریزی سینا فوجی سامان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دوسری اور جنتا نے راجہ کنور سنگھ کا سواگت کیا۔ کنور سنگھ غازی پور پہنچے پر ڈگلس نے ان کا پیچھا جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے شیوپور گھاٹ سے گنگا ندی پار کرتے ہوئے راجہ کنور سنگھ کی داہنی باہ میں گولی لگی